khalne ashi ini ate holzi akonde to eya pik e sitis dol yista to be to pik e hata sto nil dat ot a bits a jgo eya his to gasa akordi shashat ili to a nilgi to nhi kodo hadi nilgi ba kunitsin dolish di shashni hil tsago saho adonil yedo zil akordi sizin kohote donal akonden hije et osi zido dobtsa yedil tkhalta akordi shashiki jo e hat in yinina at e si yizi ko jo et a hot in lala ato biyet na hote nekota biyats in tatits ako ato neji etzil tsengo bejat a senelko eto yej dol trasta de kuidan chicago do datish do jata asa nzizin go hot o e ya biche taj del wash dole ado e biche khashkeda zinzene o khodo khajil ado le a yisi khajish ke go e shashiki biche ya jil ti dole to hakam pe tahnish del ne dole ado ti shashpen ye Adal ya azi ya di zine be naz nil jo e bear spray dilne. Tskin lo e ya khat aziz de khaj do a lo gat tskin lo naha chuj do in lo hot o e ya khalak e sa a do le la. Haj in kini ya go a sa ha go te zi do ye go ya jil tki do le. A do in dati a de khaj e I gasigi haj e dati lye do. Nereid khatin kent el tralin zate ho nalo kodo eya pepper spray gi chuj dol in la. Ako di shashkaj e dil wodo e nache tsi ya ajdo go. Ta as des tsa ajdel in go. Tsi ya tsiz tki do le to hati tsin e ya bej a di des ne do le. Haj e dil wodo gi ne it za go. Adonji, nane ziz tkigon leish ladinez na dingo eya ajd olt khala. Ako di shash e kha kune zi di eya khat a da hats a do aj e na odli da sil nigo hats a ni ya go in dan dijdo na. Di shash yajigi eya na adin tkha do leil jo ein le bina go khashin tsago ya hot shi e jiyan da khin tkha go. Jo ein le cheda ane jo galgo da a haj e dahte dol wolod a e do dan le hinda il kate da a haj hi do gala a na hade dol tzilgo e ya at e la a ko di shashiki hat e la at enzo e a de cha do gal a konde do e bits a yej dol trastot a sa do ze zi do de kuidan chicago a sa an ze zi go e bich e taj del wo sta do le be ta jo net do le sa a ko ha che ti lo do e a yi sit a e chis ja ki e ya bel e yej do ka a hat e shi bel kha chi de chi e a cha jol e do le sa na na sa predatory bear na de de ne la Di e ya shash, di konal jeko, ahot el ingo, sahada ahot o e ya big idachuga, ako di shash nal jeki e saho e ya at indo lisa, jo e din laho, khashit eshin shash e ya di yizito kwegi benago ya hot shintle, ako di shashiki nal jeki e do hat a da hach e ato nis da do do anni da do leis do e ya hach e ye do l tras do do e ya hach e chash ken zin da a cho des ze a konde yin ye et inigi jo e e ya di hat a da tio ha di schlichen zin a itz a cha na ha da do leis do cho na da do leis do n le jo gaso da ha ke I gaso be ja a gi e e ya ya a do leis da Predatory bear dis ne hun so dot a kone hato ado eats a e a hanje hanije e a do gasa jo gasa e in le de honata sto hake y gasto lisa a kodi a you hash kentzen go do ebits a yej dol trasta shashigi bich ejigo
etzizito lehn tzizita totash del gostado lehtsin da beta jolchalko kut oya at e ado pepper spray et a yisinja ado lehn lehde tzigiten jirago adetan lehtsil pako tan tchino tan chilchito jo e pepper spray et a hui holongo at e tradint el tralde ade hach e ho nahlo kodo eya pepper spray eya chujdol in la ekho hat ada dishash nal jehigi hat hihi yado hach e tilodigi et zat a e jish jagi kot o eya bel a hejdo kanlo kot o et a beg edition al chesko eya at adanilasto de kot on kil bahozen do lehti kon shashin da kago de kago do banjit in da do bit it et a hala hach e bahat shi to hach e tilwa tke hol e yego tke hol e ho e yat e kwe be da huil nyado

hane la be eya hilta huilne to lehti kon be ata konitzen to leh binye di eya hat ata nle hawan betzate zentrate da njigago shashpetashni yago hajdo nil jo edo tako anre hawan binago da nagago bichich edishne lgoto Heit o eia asht o nilgi, kodo eia be echilta huil net do lil. Chudi shash edo hawanje na gada, ado huil tseko da eid o tskinlo eia, dati lwo, lata edo zil tse dat obke dat eia zil tse. Ako di shash dal jinigi do shash dash kegi grizzly da bedit ninge eid o da yu abot zil go, kod o eia bahan ne e. Adot u chayud abe ayo e ach ah tket ingo at edi hat ada bich ich edizne lwoto da bik idachi ya go da. Tkishi jille ne zengo hat o e yatsa da kosla. Di chay da yij it dahte do lwosigi e do ahot o e yan na gada. Sahada ahot ego e ya ba da hanne go at e la. Ako di kinsa ago benigi da. Edo dadit il zebi da hat nilgi da akwe esa ago e shash akwe edil tsago edo da bich it ahosh e chijil wodo da jo ed ahosh e eya bed nachit bed tsajit kojdo nilto inda di e khaj washi dati do lwoligi jo eba johan tigo ishdo lila do eya tisla dijnol chilta do inda Dadil kata aat eo eba ashto lilti shash kimbiye gunet do eya bedajt el kata la. Hawan ogo akon eya na gago da zil tsago. Negedet an zade de e hahajil ado lil. Bic it jidil washko kut o eya di shashigi be eya datis nol chil gud e la. Ako di dati lwodo e ya kont ishi naz niligi, hat ishi jidahi gahagid ad anachi e kujdo lila. Hawan ogo ako e ya hat isi do lil. Di e ilta nahad o hajo e ya dijdo inlo inda li cha e ya jijdo nila. Nde tsintrate nda il kapa nahaz ajon li trola da naz kago da. Akon nada abbasto kon baka dana naz nila okon en da il kako eba nahaz adi campground. Ako di da huil kache aje eya shash I yago do e ba nishdo tilda. Azil tron je kagit a lat daj dil wash do lil do ado le be da jol net do lil e be da da dijnol chel bin ye. Nle at ade don da gade aden jirago jo e akon sas yugo akont ane nda de kakot e haike da as ego jo ed aho yane khanje e di shash e ya bich ich is ni yago e ro da haj ich in ni yago da be eta aho jiliato lech piyajo khullo go da e ro da bich inya da hat ishi ko yi yande go da Jo e aje nagej o khaj o datskin loj ishdo lwoligi e adengo. Aje e hijdo gala. Ako di e binache shashigi e ya do e khanache ech e na ad li da do leil binige. Ako laad u khayu jo e nle del gido ako e ya dhanne da hund ego ako e ya asna da kako ad ebna gata na assoz go. Ako di e Shash jil tsago, di don xa kun zingo do eid o bich in e jo galta. A ni a kwa enish do lkishdo ado iz a atskin lo nachi bits anjgo e ya kushdo nila. Shash ad inli e ba kuni zindo. Din la de zintrat go da ntiin zil. Bekat ako da akon da ntiin jo kon e ya ne da go. Aho yan da di shash big it. Tasi tzago, nihik e tzidol yezgo, nihik ijgo, xadei tingo, jo e baakwani tzindo lil, tis ashish nash chant nizengo, ntse kis do lil,
Edo dago bich iya ta yan chiko. At edo leh biyaj da holongo yan chiko. E na chi eya hach e. Laho at edo leh la. Akodi at inligi jo e yin hil khalne. Ado shanant in khalne. Ashi inni ade holzi akonde. Do eya big e. Sitis dol yista do be do big e hadaj do nil dat ot a bits anjigo e ya his do gala. Akordi shash at inli do a nilligi do nihi kodo hadi nilligi ba kunitzin do lil. Di shash nihi tsago laho ado nil yido zil. Akordi sizin go hode do nal. Akonden hiji et o si zido do bits a ye dil tkhalta. Akodi shashiki jo e hat in yinina at in si yizi go jo eid a hot in lala. Ado biyit na hotit neko da biyats in da di tsa go. Ado neji itzil tsin go bijat a sinil go. Eido yej dol tralta di kuidan jika go do datish do jata. Da la nzi zin go hot o eya bich itaj dil wash do lil. Ado e bich in khashkeda zint zine. O kudo khahajil ado lil a yisi khajishke go e shashigi bich in yajil tki do lil do hagan be dahnishdil ni do lil. Ado di shashbin ye adal ya azi yadi zine be naznil jo e bear spray dil ne. Tskin lo e ya khat aziste khashdo ahlo katskin lo naha chujdo in lo hot o e ya. Halek esa ado lila. Hach in kiniyago asahago to zido yego yajil tito lil. Ado in dati ade hach I igasigi hach in dati liedo. Nagayt hatin kent el tralin zate ho naso kodo eya pepper spray gi chujdol in la. Ako di shash hach in itil wodo e nachit tiya ajdo go. Ta as des tsa ajdil ingo. Tsi ya tsis tki do lil do hati tsin e ya bich a jides ni do lil. Hach I iti lwo digi ni it za go. Adon ji nana tsis tki go nlish la dines na din go e ya ajit ol tkhala. Ako di shash e kha kuni zi di e ya hat a da hat a do aj it na ad li da sil ni go hat ani ya go in tan dij do na. Di shash yajigi e ya naadin tkhah do lil jo ein le bina go khashin tsago ya hot shi e jiyan da khin tkhah go jo ein le kheda ane jo gal go da ahach e tahte do lwosot e edo dan le hinda il kate da ahach hi to gala ana hate do tzil go e ya at e la ako di shashigi Hat ila at enzo e ade khado gal akonde do e bits a yej dol tralot a la do zi do de kuidan jikha go a la n zi go e bich itaj del washta do la be ta jol ne do le la akho hach e ti lo do e a yisit a e jis jagi e ya bel e yej do gal a hat ishi bel khaji de shi e a cha jol e do le la Na na la predatory bear na de de nila. Di e ya shash. Di kon al jeko. Ahot el ingo. Sahada ahot o e ya big ida juga. Ako di shash na al jeki e saho e ya at indo lila. Jo e din laho. Khashit eshin shash e ya di yizi do kwegi benago ya hot shintle. Ako di shashiki nal jihigi e do hat a da hach e ato nil da do anni da do lil do e ya hach e ye do l tchal do e ya hach e khashken zinda. Ako des ze akon di yin ye et inigi jo e ya di hat a da tiho di shlichin zin a itz a acha na ha da do lil do khana da do lil do nle. Jo gaso da hake I gaso bija aki e ya ya ado lisa. Predatory bear dis ne hun so dot a kone hato ado itza
e a chanje chanije e a do gasa jo gasa en le de chana dasto ha ke I gasto le sa a ko di a yu hash kenzen go do e bits a yej do le trasta shashigi bich ej go e tz zi do le chen tz zi da do dash del gosta do le tzen da be da jol chas go kut o ya at e Ado pepper spray, eid a yisin ja ado lehn leide, si yitin jirago ade dan leid zilbago dan tino dan jiljido. Jo e pepper spray, eid a hui holongo at e tradint el tralde ade haj e ho naso kodo ea pepper spray ea chujdol inla. Eko hat ade di shash. Nal jehigi hat hihiyado hat iti lodigi, eds adat a ijis jagi, kut o eya bil ekej do gaso, kut o eid a beg edition al chesko eya at edan nilas do. De e kot on kil behozen do listi kon shashin da kago de kago do banjit ida do bits it's it a hala hat I. Bahat shito hat iti lwo tki hos I. Yego tihos iho eyat e kwebe da huiliado.

Yat e kuro e ya native stories khanet bein kitna hash neha je e ana ol kid my life as an Indian wul yegu e aje hane e ya bein kil khashne go kon zako e ya khol jish. J.W. Schultz aje e ya khadne eid on altos e ya bikini nil. Ako a tsena be a kitlan da ha nil negi dat e a kagiba da illi negi a al a ana nila. And I start on read a la base of Argea el kid. Ado adequia eight I sit a illegal or in the house nila. Did not have a kid the a yan re alberta. Argea yan del agi shut the archibo a the sky. A ado in lay could you go now cause you won't dust lead the la. In lay could you fort bitten de ade nani kago. A quae ha one lat ea china de sealed ea. Kind alt isi ye ish be il yago. E quae ea be he cuddled a quae in hin dache. A you de hic id a huisto. De ea aja nal yehen han da han nihigid a you big ide kai hashin zachito. Ha da seal ye e. A de quae ea an re na ho kosche a ade nda kende ade da honit lona da. E de retron linigi eet na ade stets na nada diskai. E ado bekashida eet obelen da is nan re shon kin hol yejidon re highwood mountain a kombatsingo beri doshe ea banti kes di ea a hot o bekashina agi e nikido benit lida dodo en hinet lida. A court an need to go ashtent ea nij et na hol ne. A ko di hast hi e dot a si hajo e ya hast edit e da. Ha de shin le toye na de Europe de a de e ya na je da la. E shi e ya kuje nat a e na je za go ko e ke yan ca na znil baka go e ko e ya tranaj de da. A ko hashin a hot e go e ya di na je da. Na re St. Louis de. Diana eid a achat na halo anna il eito benaltos aja ya halnet go. Di yla beg e al chihigi aja na jonego ag e al chis a leitla. Ado bezaadn dig ado na yi sita. Saad ye yalt higi na jonego al keis nil. Ado an da ya halnet go. Di e oltra baya jilt hi oltra jen jilnish. Ado saho eya ahod eid aad isagod a gwijin hol ahod nilligido baho jilnet la. Di e yo shilliad e. Di e ya sisters dan linigi eid a isi yaad aad egi eid eido. Nal so shid aad eha joig ida dez ingo inda da nas eya gida ilni. Ako di la baho jilnet go eid ea kinta naj jagi do bilyad at eid a jilne konde she eid a ko abi gahn so e ban tis kis jilne la cha da hol jish de zil a yu dat ego naz nila ne dis celin sind a shon cha a shin shaba hol jish go jilne la do hal gahat gil dot ne dis cel ea jilne ashtin e la ha ba ya jilt ki ado Ne jone go yad eho eya shich in tse kish jene do bashil hojo. Kwe eya shani yago un zahajit ko eya bilse kende jene la. Ako di eyad ala nana khadat e na e dil trashi jene ko. Eid a kodo lil ashi shil yad e do inda. Di konshinad ane khat ishi yikasha e nizinigi e adish lil nisin. A konde shike ya konde desht il a konde hui desht zeln sin. Jo ade e ya shit is chido ade shi ya ho a. Ado ade ho tachtra de desht shaln sin. E jant a la jininde a konde do e ya chol ho di shnita a konde ya go jinila. Ado nana la naltos nana lwo digi e na a ki e bil ho jilne di Diana. E aje e di e asa. Nal jehi e aja e a bit bejoje. A ko di e ilk ida aja e a bilke hwnst inde. Di e ya shingo
a son ella at edo a do ella past king has leta a co shilta a conched edo leten sin genila a co di a bantis case go hesto yat o shans a case do let di a son of its shlijin shlido a Chicago ella ajit a yedo len shen go ella at edgenila a do crow woman aj a hadzot zi di e ya yiltra janila di ko belke da honit inigi tselke aje di astonishi be sa do lel ko shi ayo ya bel khojo do lel jene a ko shido a hat ego ban sis ke janila na aki a kwa e big it itra khala di bedene adat ehgi do ntsada kesigi ek at do hat ego eya belhaz ada belagana asan na halengo kut ego eya atin ido kut o eya atan se question ne ako hago tahnish di dati ashton e anat itla ed eya ajne daje hol jis go aden nana stad o jinila e be te has do zia e ado e etzada A co oban tide case go e don hanado dasha shashin dani zi e. A conde ande e nege junior zi be it na el ade. De kahagit ande be it o e atajo lot. A ye si ye go e n his tahojo di con hadah ni kado. A hach el tahad ande e njiga a conde yat ego ado leba a hit zinizen. En le hawan go a ko e ya nani kado sani da holtsa. A shi di bize dan da del chi e. A yo ko in dan na da holtsa god a yo big e e. Bil da hojo do en da ik e tsa da do liyiz a do ha shi khan je khalik e da da sni e. Yaad e da hal nila. Di e ya haski du lota bide nina. E at e da hoj no e ha da hoj ne ko dis tri du lo da hoj ne go haj khal ya ge e do hoj ba ho zinda a ko an le de ashton e a hoj a hoj da ho nil zni ki a hoj e go e ya a chit e do do e ha shi ya chit ki da a kon det a yu ya ha not a yu do hoj e dat a yu hat in sha hoj il an a hoj len ko e na ho da ho nil e A ko jini ya go e ya a ye do ya jilti in le wata an jit da do ohot o e khol khaz a da a yo e ya jilti tiz li do sani ta ko bet loj del chi do ko e ya a khol khaz a ko beri do she e ya di de sani e ba atra khwil ne e do hane a da ya zin zin da ni la na a ki a sa jini ya Had ish bini na ado Diana ea bilhin aaj da hojinne. Nde a jinni laad a isi bina nishgolo oltga a. Do inda ade do galigi do babi gata yego chanigo e oltga aaj ea yinal nish jinni la. Ako de dolt sil tadan jun ye. A zani bi yisi silni dine sado inda. Ade be yo net ni hich e kwi la do ko na liehdo sa ade ni cha i hi yin nil. E ko na ho e ni cha di shnil na ho tits a e altro na ha jje go jenila. Na a ki e ya di ko stin sha bilhul ne di ad eid. A jje e ya d a si yin nil nle be ke ya yo ho sa bide ne jenila a konde. A ko di shnil gid a do sha bo ho ne zada. Di kwa e chasthi yinaal nishto yinaal ghaagi bits a altran da di nilligi e do e in sinda bidishno e konshe istan bich e chanas zi e. Na a ki do shi e ashtin ko nlohon nihil kaku ne eko ne nid ol kal e chodi nid nihie e na bal nid a go e ade e aje go e ya i tja a. A konde do nizada o Naranje e nechajniya. Eko shingo kujini keya pakago. E e ya di hawando bi haranjigo ya at e jenila. Saha abenigo kudo dahdiya. E e ya di nle
na bal bíit a siad all cáltan sádí con cod é é nícha all é na bal sean do all all a hada bíit na siad all cált cod á é bantas cés janela tisant ó chayú de é bantas a cés dí na bal bíit go netan jona go na as cát ádó inda il chuisio chulo chun bácí ádó na ha ádó le cót a nasnil de éd a chó A yisidit ego has ago in jonago ha iyi. Ado ado le ko bana iki sikinte. To e hashit ego eya. Habis altra nestes da janila. Asa hade benade nishtrahansen. Janigo e hazotzi e. To hane ekon leta hote shnila. Nihina bal et a yedon. Nidid oed hod y sneco dyn y ac i eich hynny i yla. Ein le pag yn ced a had un go bo maich eich hynny i yla. Ein le tait yn chol ieg e aj e a ced a had un ade. Iad eg yn y bal ade llat ni hyd i'r cwn le. E ade yn chadeid o jyst yn neco cwydyn chyd jag o ein y bal yn danid ado. A kwe e ashtin a kwe an chalk e sida na bal bige go net huil ka. A kwa na ho e zizda a do in da di cha yel bina chi zizda. E di a ho jit e go o jini ya ha da di kwe shi hwe e che il ke kut o. O zizda go njilt o go a do njilt o a I za a hwe e a. A kwa ban tzu zi kesi shi do ya dat e da. A co chynig ein alto a bahad ade chad isi da a ysi iego e eia bahan ne e. A co di na wada na halona a gydosi di chast chi tydash chad I bint yn tydash chad I eia byd ill a johad o eia bansi cest o ba cwneud zyn. A co di na a gyd ocha a han zyn do la di e chad zi Chast chi'n a ysid o ba jo baiet o ba a han sy'n janela. Ac o dyd na e llat na na za e i ago. E do llat ni chi e a con si za da di e. A de tyna e ll ed e go da na hat o chi I ago. Ac o di e llat jit na halen go e cwt o e dyd e di a de tyna e ll. Nled hwn lyn a de e a tyna eill bend a dyl da ac o a gwych yn dweud e ac o do had o da e bant y de ces da. Na ho e a altro da I da do na a ci e na ho altro sa tranes gys do baca dan baca do sy'n lahago I y la do na ho ac ac o e jydill tla. Ais chyn eid a do e'n jyd da e di na bal sa agyd a do e'n jyd da ac o Na ho e eia a den dingi bato eia sidze. E di kwe e ben da alt ohogi aje eia asht an asht le. A konde ade rashi chodis a. Di kwa e de sonsagi na halen godis a. Inde ade sanen nesle e. Ade eia di nsil ya eia. E di kon bitsi bilya az balin de nachi e ya kuyi la. Asna ade nikil aji deil haashi dashtolne. A khosh e hwe khosil zidin de Diana e ya at ila. Shinaad ane jinnigo ade haashi khol khosho. Di kon kwa shan dina a. Ado e